ar y tip y gysglent sglyfodd all ysgog i unrhyw un ac unrhyw beth drwy unrhyw des dros y moredd peth.